0: mai ko katali donje kay gelo
1: ila mai mai ko mane wondo ila mai
0: ko bata jambal suba
1: ila mai mai ko mane wondo ila mai
0: de kalu dun gali hawa
1: ila mai